0: så vil noen etterforskninger senere vise hvordan dette skjedde.
1: Reporter her var Jean-Erik Bjørnskø. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusenter må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisninger erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn skal gi et misvisende inntrykk av produktet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: er NRK Nyheter klokken 3. Meklingen mellom partene i SAS-meklingen er avsluttet, det bekrefter mekler hos riksmekleren Hilde Lund til NRK. Mekleren har framlagt en skisse, arbeidsgiver har akseptert den, og arbeidstaker vil sende forslaget ut til uravstemning, som har frist 23. oktober klokken 12. Det er Fellesforbundet og NHO Luftfart som har deltatt i meklingen. 12 personer er drept etter angrepet på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh lørdag. I tillegg er 309 personer skader, sier saudi-arabiske luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Angrepet er den siste i rekken denne uken etter at en saudi-ledet koalisjon innledet en større militæroffensiv mot den Iran-støttede Houthi-militsen i nabolandet Jemen. Saudi-arabiske myndigheter sier at det var Houthi-militsen som sto bak angrepet lørdag. Så langt har ikke Houthi-militsen kommentert saken. USAs president Donald Trump langer ut mot Volodymyr Zelenskyj etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina er skyld i de høye drivstoffprisene i USA, og at Zelenskyj har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelenskyj kunne ha settlet denne krigen mange ganger. Det er en krig som aldri skulle ha startet. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener det Zelenskyj som har skylden for de høye dieselprisene i USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelenskyj kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Triatlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. 30-åringen fra Ytre Arna fikk 3 minutters tidsstraff for brudd på avstandsreglene under syklingen, som innebar at han måtte stå i et straffetelt og stå stille i 3 minutter. Han kom 1,5 minutt bak franske Vincent Louis, som vant løpet. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble i natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS. Mekleren la frem en skisse som arbeidsgiver har akseptert. Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning med svarfrist 23. oktober klokka 12. 12 personer er drept etter angrepet på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I tillegg er 309 personer skadet, opplyser Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter i en uttalelse. UD har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen. En person er pågrepet etter meldinger om en bevæpnet mann utenfor en moské i Porsgrunn i går. Vittner forteller at flere personer ble trua. Sent i går kveld fant politiet et våpen som de knyttet til den pågrepne. Folk inne i moskeen fikk beskjed om å holde seg der, sier vittne Omar Ahmad Al-Dobi.
1: Det er folk bare litt redde og vet ingenting om hva skjer ute, fordi politiet sperrer hele området. Og det er bare spørre hva skjer ute, og vi er veldig redde nå.
2: Et annet vittne sier at også en mann og en kvinne med barn skal ha blitt truet. Politiet har nå pågrepet en mann i 30-40 årene, som de mistenker kan ha vært bevæpnet.
3: Det er ikke kjent for meg at det har vært noen konkret trusselsituasjon i forkant av hendelsen. Dette var en observasjon av et våpen som ble tatt fram i det offentlige rom. Det er bakgrunnen for hvorfor politiet valgte å sette på så store ressurser.
0: Sa innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Dahl. Reporter Jean-Erik Bjørnskau. En mann døde etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrepark i Yorkshire i Storbritannia. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegninga der han ble angrepet av tigeren. Tigeren skal være uskadd. Dyreparken ble evakuert og er stengt resten av helga, opplyser dyreparken. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Iden leverte en sterk maraton og løp seg opp fra 9. til 2. plass, til tross for at han fikk 3 minutters straff for brudd på avstandsreglene under syklinga. Straffen innebærer at 30-åringen fra Ytre Arna måtte stoppe opp i et straffefelt og stå stille i 3 minutter. Det var franske Vincent Louis som vant konkurransen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Russlands president Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USAs president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
0: Trump hevder nå at Putin er ivrig etter å få en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland og en avtale som vil forlenge krigen. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer angrepet mot flyplassen i Riyadh, Saudi-Arabia, i går, hvor 12 mennesker ble drept og over 300 personer skadet. Guterres sier at angrepet mot sivile og sivil infrastruktur er et brudd på folkeretten, og siktet til at angrepet er gjennomført av den iranskstøttede Houthi-militsen. Det har vært flere angrep denne uka etter at en saudi-ledet koalisjon innledet en større militæroffensiv mot Houthiene i Jemen. Så langt har ikke Houthi-militsen kommentert saken. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble i natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS-Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, og fagforbundet ønsker også å tette lønnskapet mellom de kabinansatte i SAS-Link og i moderselskapet. Mekleren la frem en skisse som arbeidsgiver har akseptert. Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning med svarfrist 23. oktober klokka 12. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Michel Louise som vant og dermed tok sin første tittel i Ironman-VM. Olympisk mester Christian Blumenfeldt ble nummer 8. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusentene må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeño. I stedet skal smaksanvisninger erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn og emballasje gir et misvisende inntrykk av produktenes helserisiko. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. USAs president Donald Trump lange ut mot Volodymyr Zelensky etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina er skyld i de høye drivstoffprisene i USA, og at Zelensky har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelensky could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener det Zelensky som har skylden for de høye dieselprisene i USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelensky kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Det amerikanske militæret sier de har angrepet et kommersielt lasteskip i Omanebukta etter at skipet skal ha forsøkt å bryte en pågående marineblokade mot Iran.
3: Angrepet ble ifølge det amerikanske militæret gjennomført etter at skipet hadde ignorert gjentatte advarsler. Militæret hevder ingen i besetningen ble skadet da de skjøt mot akterenden av skipet for å sette det ut av spill. Ifølge militærkommandoen CENTCOM har lasteskipet navnet MV Ocean Molica og seiler under panamansk flagg. I midten av juli gjenopptok USA en blokade mot alle skip som seiler inn til eller ut fra iranske havner. Siden da er fire handelsskip blitt satt ut av drift av det amerikanske militæret, mens 135 skip er blitt snudd, ifølge militærkommandoen.
0: Reporter Haldor Asvald. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble i natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS. Men en skisse til løsning skal fortsatt stemmes over blant medlemmene i fagforeninga i en såkalt urneavstemning. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Vincent Louis som vant og dermed tok sin første tittel i Ironman-VM. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: God helg med NRK Jazz.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer angrepet mot flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, hvor 12 mennesker ble drept og over 300 personer ble skadet. Guterres sier at angrepet mot sivile og sivil infrastruktur er brudd på folkeretten. Utenriksdepartementet mer nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. UD har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt, samt vurdere alternative reiseruter. Russlands president Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USAs president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
0: Trump hevder nå at Putin er ivrig etter å få til en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem for helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å motarbeide en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
1: Well, I think he should have an election. And he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland og en avtale som kan forlenge krigen. Lederen for den indiske protestbevegelsen Kakkelak, Abhijit Dipke, er løslatt fra varetekt sammen med to andre fremtredende ledere, det opplyser Dipkes advokat. I går ble flere tusen demonstranter pågrepet i hovedstaden New Delhi, der unge protesterte mot statsministerens hindu-nasjonalistiske regjering. Bakgrunnen for protestene var regjeringens forslag til revisjon av velgerlista, som ifølge opposisjonen innebærer at millioner av velgere mister stemmeretten. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble i natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS. Men det er fortsatt en mulighet for streik, for meklerne har nå lagt frem en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene i fagforeninga. I en såkalt urneavstemning med svarfrist 23. oktober. Så sport. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykkel og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Vincent Louis som vant og dermed tok sin første tittel i Ironman-VM. Og det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: God helg! Med NRK Jazz.

0: God morgen. Dette NRK Nyheter. Klokka opp. Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen, hevder USA sin president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
0: Trump hevder nå at Putin ivrig etter å få til en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig skulder Trump den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky for å motarbeide en fredsavtale og sier at Ukraina bør få seg en ny leder.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: På fredag sa den amerikanske presidenten at USA skal kjøpe russisk diesel, noe president Zelensky kaller en gave til Russland og en avtale som vil forlenge krigen. Generalsekretær i FN, Antonio Guterres, fordømmer angrepet mot flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, der 12 mennesker ble drepne og over 300 personer ble skadde. Guterres sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur brudd på folkeretten. Det har vært en rekke angrep mot flyplassen tidligere i veka. De har Houthi-militsen tatt ansvar for, men de har ikke kommentert dette angrepet. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. UD har sendt ut varsel til norske borgere som registrerte i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områder rundt, og dessuten vurdere alternative reiseruter. Det ble et dramatisk Ironman-VM på Hawaii, der flere nordmenn sto i sentrum, og det ble sølv til Gustav Iden, trass i tidsstraff. Ironman-distansen inneheld 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling, og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Regjerende meister Solveig Løvseth var på stø kurs mot gull før det sa fullstendig stopp i varmen.
2: Solveig Løvseth så til å ha full kontroll i front under løpinga på Hawaii og hadde gullet i lomma til det gjenstod 1,5 kilometer. Da sa det bom stopp. Trønderen sprakk fullstendig, klarte knapt å gå eller stå på beina og måtte flere ganger legge seg ned. Det gjorde at Taylor Knibb fra USA tok igjen Løvseth og sprang inn til seier. Løvseth ble til slutt nummer 8. I herreklassen gikk det derimot bedre med norske øyne. Gustav Iden fikk 3 minutters tidsstraff under syklinga og lå langt bak, men bergenseren ga aldri opp. Med et forrykende maratonløp spiste han opp forspranget til konkurrentene og løp inn til et sterkt VM-sølv, bare 1,5 minutt bak franske Vincent Louis.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør byte leder, og at president Volodymyr Zelensky motarbeider fred med Russland.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hvorfor sier Trump dette her nå?
2: Trump sier dette fordi Ukraina angriper russiske oljerefinerier. Senest i går fikk Ukraina inn en treffer med drone mot oljeterminalen i Rostov. Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen i USA rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne i mange stater, og en av grunnene er disse høye dieselprisene.
0: Hva sa da den ukrainske presidenten på det her da?
2: Zelensky kaller dieselavtalen svak, utført av sterke ledere, og han sier at det er en beslutning som kommer til å hjelpe Putin og Russland med å finansiere krigen. Og på selve påstanden for Trump om at Ukraina må velge en ny leder, så svarer Zelenskys utenriksminister at det er ukrainernes rett å bestemme hvem de vil ha som president.
0: Hvor alvorlig er dette for Ukraina?
2: Ja, det er jo potensielt svært alvorlig fordi Ukraina er avhengig av amerikansk støtte, særlig når det gjelder etterretning på slagmarken, og der bidrar jo som kjent Musk med sitt Starlink-system for ukrainske styrker. Så utviklingen nå mellom Trump og Zelensky kan være alvorlig for Ukrainas evne til å beskytte seg mot russisk aggresjon.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Takk til deg, reporter Ole Reinert Omvik. Vi skal få med oss at USA og FN fordømmer flyplassangrepet i Saudi-Arabia sin hovedstad, der 12 mennesker ble drepne og 309 personer ble skadde. Utenriksdepartementet i Norge har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen i Riyadh. Dagligvaregigantene sin sak mot staten starter i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliardgebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet har krav 4,9 milliarder kroner som de tre nå prøver å slippe unna å betale. Det hører du mer om i helgemorgen i NRK P2 akkurat nå. Så skal en ny ekspedisjon søke etter piloten Amelia Earhart. Forsvinningen hennes for 90 år siden er ennå uavklart. Earhart var den første kvinnen til å fly alene over Atlanterhavet i 1932. I 1937 forsvann hun i forsøket sitt på å fly jorda rundt. Flere nyheter får du på NRK.no. Radionyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Nå er klokka 10. Dette er NRK Nyheter. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale 4,9 milliarder i gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har setet sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen i ALO Analyse.
1: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså det er på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det er alltid dagligvarehandelen som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
0: Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USA sin president Donald Trump.
2: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
3: Trump hevder nå at Putin er ivrig etter å få en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
2: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
3: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland, og en avtale som vil forlenge krigen.
0: Det sa reporter Terje Tobias Tønne. USA og FN fordømmer flyplassangrepet i Saudi-Arabia sin hovedstad, der 12 mennesker ble drepne og 309 personer ble skadde. UD har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen i Riyadh. I Tyskland prøver forbundskansler Friedrich Merz å redde kommende delstatsvalg. Partiet hans CDU har strategimøte i dag etter de har hatt valgnederlag i tre av de tyske delstatene. Merz er svært upopulær for tida og skal nå diskutere vegen videre for partiet. Det internasjonale skiforbundet FIS mener ingenting er klart i Narvik måneder før de arrangerer verdenscuprenn der. Hverken bakke, snuanlegg, heis eller sikkerhet er på plass, og rennet som går i mars henger ifølge FIS i en tynn tråd. Anlegget skal i hovedsak bli brukt til alpint VM i 2029. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 11. Meksiko forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkanen Simon ventet å treffe vestkysten av landet nå i formiddag, og har en vindstyrke på opp til 249 kilometer i timen. Det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
1: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som har herjet langs sørkysten av USA denne helga, årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i året uten at det registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
0: Reporter Katrine Engebretsen Rønning. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør byte leier, og at president Volodymyr Zelensky motarbeider fred med Russland.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Trump sier dette blant annet fordi Ukraina angriper russiske oljeanlegg, utenriksreporter Ole Reinert Omvik forteller.
3: Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen i USA rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne i mange stater, og en av grunnene disse høye dieselprisene.
0: I Porsgrunn en mann siktet for trusler etter den store politiutrykkingen til en moské i går kveld. Mannen ble pågripen på staden, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Et skytevåpen tatt i beslag. Og politiet i Bergen har startet etterforsking etter de ryktet til en privatbostad i Fana sent i går. To maskerte personer ikledd bøff og caps hadde oppsøkt beboerne der. En av personene skal ha slått en kvinne i ansiktet og tatt kvelertak på en mann før de stakk av. Politiet har søkt etter to gjerningspersoner uten hell, opplyser de. En ny ekspedisjon skal søke etter piloten Amelia Earhart. Forsvinningen av henne for 90 år siden nå uavklart. Earhart var den første kvinnen til å fly alene over Atlanterhavet i 1932. I 1937 forsvann hun i forsøket sitt på å fly jorda rundt. Amerikanske marinarkeologer skal igjen lete rundt øya Nikumaroro, der noen tror at skjelettet har funnet Earhart. Nye satellittbilder viser nemlig et nedsunket objekt ved øya, og marinarkeologene skal nå se om det kan være flyet til Earhart. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Nå klokka 12, og du hører NRK Nyheter. Leder for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sier flyplassangrepet i Saudi-Arabia dytter regionen inn i en voldsspiral. Som mange andre verdensledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drepne og over 300 ble skadde. Og utenriksreporter Malene Laura Solheim, hvem det som står bak angrepet?
1: Alle piler peker på at det Houthi-militsen som har base i Yemen som står bak. For bare denne veka så har de utført 2 andre angrep på den her King Khalid flyplassen. Og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
0: Og president i USA, Donald Trump, reagerer. Han sier angrepet ikke akseptabelt. Hvordan stiller USA seg til dette?
1: Det har jo blitt mer anspent mellom Saudi-Arabia og Houthi-militsen gjennom sommeren og generelt i Midtøsten. Saudierne har støtte fra USA, og Houthi-ene de alliert med Iran. Derfor kan det eskalere mer, og rett etter at Donald Trump fikk vite om angrepet i går, så sa han at det kan være aktuelt at USA bidrar i et eventuelt svar fra Saudi-Arabia.
0: Og utenriksdepartementet har sendt ut varsel til nordmenn i Saudi-Arabia. Takk til deg, utenriksreporter Malene Laura Solheim. Polsk politi sier de har informasjon om et mulig angrep på statsminister Donald Tusk. Planene skal også inneholde et angrep på forsvarsministeren, men det ikke klart hva slags angrep det snakk om. Flere statlige aktører i Polen gikk i krisemøte om hendingen klokka 11, ifølge en talsperson for innenriksdepartementet der. Og togstreiken her hjemme held fram etter nok et brot i forhandlingene mellom Norske Lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har stått på i over 3 veker, og 72 lokførere er ute i streik. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliarder i gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De 3 har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen i Alo Analyse.
2: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså det er på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det er alltid dagligvarene som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier seg villig til å stoppe angrep på russisk olje om russerne kan gi det samme løftet. Trump sa i natt at Ukraina bør byte leder og at Zelenskyj motarbeider fred.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: For noen dager siden opplyste president Trump om at han har avtalt å kjøpe russisk diesel for å få ned pumpeprisen i USA. Det vanskelig å ikke koble dette til det kommende mellomvalget der, sier jurist og USA-kjenner Sofie Høgestøl.
2: På tirsdag er det 3 uker til mellomvalget, så han er virkelig på innspurten nå. Og det man ser er at republikanerne begynner å bli utrolig bekymret, for nå står de overfor en situasjon hvor de kan tape en del plasser i kongressen som de trodde var ganske sikre for noen uker siden. Og mange henger det sammen med at pumpeprisen fortsetter å være så høy. Og da gjør Trump en sånn helomvending nå i det som ser ut som en litt desperat forsøk på å prøve å få dieselprisen ned innen begynnelsen av november.
0: Pavelio får en operasjon i løpet av de nærmeste dagene. Det er oppdaget en liten klump i lungene hans, skriver Vatican News. Klumpen er i et veldig tidlig stadium, opplyste den katolske kyrkja sitt overhoved i en gudstjeneste tidligere i dag. Mexico forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkan Simon er ventet å treffe vestkysten der i dag, og har en vindstyrke på opp til 249 kilometer i timen. Det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
3: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som har herjet langs sørkysten av USA denne helga, årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i året uten at det registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
0: Det sa reporter Katrine Engebretsen Rønning. Partene i lokførerstreiken skal i tvungen mekling på fredag. Streiken held fram etter et nytt brot i forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag er 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har nå stått på i over 3 veker. Og i Tyskland prøver forbundskansler Friedrich Merz å redde kommende delstatsvalg. Partiet hans CDU har strategimøte i dag etter at de har hatt valgnederlag i 3 av de tyske delstatene. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Samhold.

0: Her NRK Nyheter, klokka 14. Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USA sin president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
2: Trump hevder nå at Putin er ivrig etter å få en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
2: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland, og en avtale som vil forlenge krigen.
0: Det sa vår reporter Terje Tobias Tønne. Og president Trump får nå motstand fra sitt eget parti. Det leser du mer om på NRK.no. Statsminister Jonas Gahr Støre møter statsminister Donald Tusk og president Karol Navrotskij i den polske hovedstaden Warszawa i morgen. Støre skal delta i åpningspanelet i Warsaw Security Forum i den polske hovedstaden på formiddagen. Og i Warszawa, der held flere høytstående medlemmer av regjeringen krisemøte i dag, etter politiet avdekket planer som skal handle om et angrep på statsministeren. Polsk politi tror også forsvarsministeren deres skulle bli offer for angrepet. 11 personer omkom i en busskollisjon i Tyrkia. Ulykka skjedde nære en motorveg like ved hamnebyen Izmir, vest i landet. 27 personer er skadde, skriver nettstaden One News. Bilder fra området viser store skader på en buss og på en lastebil som har velta. Pave Leo får en operasjon i løpet av de nærmeste dagene. Der oppdaget en liten klump i lungen hans, skriver Vatican News. Klumpen i et veldig tidlig stadium. Det opplyste den katolske kyrkja sitt overhoved selv i en gudstjeneste tidligere i dag. Folk møter ikke opp til eget bryllup, og nå går det mot bøter i Lillestrøm kommune. De har fått nok av at folk som skal gifte seg i rådhuset ikke møter opp, skriver Romerikes Blad.
3: Og derfor vurderer kommunen nå å innføre avbestillingsgebyr på 1160 kroner fra nyttår, skriver Romerikes Blad. Noe av årsaken til problemet er at rådhuset bukkes for sikkerhets skyld, men så ender par opp med å gifte seg andre steder i stedet. Det tror i hvert fall kommunen. Og kommunestyret, de skal ta stilling til om det blir innført gebyr eller ikke i november.
0: Det sa Jenny Dahlbakken, reporter her. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Samo.

God helg med NRK Jazz. What a difference.

0: Nå er klokka 15, og dette er NRK Nyheter. Leder for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sier flyplassangrepet i Saudi-Arabia dytter regionen inn i en voldsspiral. Som mange andre verdsledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drepne og over 300 ble skadde. Alle pilene peker på at det er Houthi-militsen i Yemen som står bak. Det forklarer utenriksreporter Malene Laura Solheim.
1: For bare i denne veka så har

0: har de utført to andre angrep på den her King Khalid flyplassen. Og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthiene for også dette angrepet, men Houthiene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør byte leier, og at president Volodymyr Zelensky motarbeider fred med Russland.
2: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
1: Trump sier dette, blant annet fordi Ukraina angrep russiske oljeanlegg. Utenriksreporter Ole Reinert Omvik forteller.
3: Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen i USA rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne i mange stater, og en av grunnene er disse høye dieselprisene.
1: Partene i lokførerstreiken må i tvungen mekling på fredag. Streiken held nemlig fram etter et nytt brot i forhandlingene i helga mellom Norske Lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet ramma. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter i Gula Ting lagmannsrett i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale 4,9 milliarder i gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen i Aloanalyse.
4: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså det er på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det er alltid dagligvarene som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
1: Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatekar Sandvold.

I'll be coming for you anyway.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier seg villig til å stoppe angrep på russisk olje om russerne kan gi det samme løfte. Trump sa i natt at Ukraina bør bytte leder og mener at Zelensky motarbeider fred.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: President Trump avtalte nylig å kjøpe diesel av Russland for å få ned pumpeprisen i USA. Det er vanskelig å ikke koble dette til det kommende mellomvalget, det sier jurist og USA-kjenner Sofie Høgestøl.
2: På tirsdag så er det 3 uker til mellomvalget, så man er virkelig på innspurten nå. Og det man ser er at republikanerne begynner å bli utrolig bekymret, for nå står de overfor en situasjon hvor de kan tape en del plasser i kongressen som de trodde var ganske sikre for noen uker siden. Og mange henger det sammen med at pumpeprisen fortsetter å være så høy, og da

0: gjør Trump en sånn helomvending nå i et, det som ser ut som en litt desperat forsøk på å prøve å få dieselprisen ned innen begynnelsen av november.
1: I Warszawa holder flere høystående medlemmer av regjeringen krisemøte i dag etter at politiet avdekket et mulig attentatangrep på statsminister Tusk. Polsk politi tror også forsvarsministeren skulle bli offer for angrepet. Sikkerhetstjenesten mener det er høy sannsynlighet for at truslene kan bli satt ut i livet. Polen er dypt politisk polarisert og har lenge opplevd sikkerhetstrusler som følge av sin nærhet til Ukraina. I august pågrep politiet en 23-åring som er anklaget for å ha oppfordret til attentat mot flere ledende polske politikere. 11 personer omkom i en busskollisjon i Tyrkia i dag. Ulykken skjedde nært en motorvei like ved havnebyen Izmir, vest i Tyrkia. 27 personer er skadet, det skriver nettstedet One News. Bilder fra stedet viser store skader på en buss og på en lastebil som har veltet. Folk møter ikke opp til sine egne bryllup, og nå går det mot bøter i Lillestrøm kommune. De har fått nok av at folk som skal lifte seg i rådhuset ikke kommer, det skriver Romerikes Blad.
2: Og derfor vurderer kommunen nå å innføre avbestillingsgebyr på 1160 kroner fra nyttår, skriver Romerikes Blad. Noe av årsaken til problemet er at rådhuset bukkes for sikkerhets skyld, men så ender par opp med å gifte seg andre steder i stedet. Det tror i hvert fall kommunen. Og kommunestyret, de skal ta stilling til om det blir innført gebyr eller ikke i november.
1: Det sa reporter Jenny Dahl Bakken. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. USAs president Donald Trump hevder at Russland og Ukraina er enige om en våpenhvile for energisektoren. Det kommer etter at Trump har sagt at Ukraina må stoppe angrepene på russiske oljeinstallasjoner og bedt Ukrainas president Vladimir Zelensky om å gå av. På fredag kunngjorde Trump en avtale med Russlands president Vladimir Putin om å kjøpe diesel fra Russland. Trump legger skylden for økende dieselpriser på Zelensky, som han mener kunne inngått en avtale med Putin for lengst. Zelensky sier selv nå til nettstedet Axios at energivåpenhvilen var ukjent for ham, men at ukrainerne godtar avtalen om Russland gjør det. Moskva har enda ikke kommentert saken. Nødetatene rykket i ettermiddag ut med store ressurser til Bergen lufthavn etter at et passasjerfly fra Bergen til Berlin sendte ut nødmelding og meldte om tekniske problemer. Flyet sendte nødmeldingen klokken 16, men snudde og landet trygt på Flesland igjen kvart over, det opplyser politiet. Det var et Norwegian-fly med 140 passasjerer og et mannskap på 6 som måtte lande. Mexico forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkanen er ventet å treffe vestkysten i dag, og har en vindstyrke på opp til 249 kilometer i timen, det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
1: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som har herjet langs sørkysten av USA denne helga, er årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i år.

0: året uten at det registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
1: Reporter her var Katrine Engebretsen Rønning. Partene i lokførerstreiken skal i tvungen mekling på fredag. Streiken fortsetter etter et nytt brudd i forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har stått på i over 3 uker, og 72 lokførere tatt ut. Til slutt så skal vi høre at en ny sparemetode har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Soft sparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok så har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Private økonomer mener sparemetoden både bærekraftig og lønnsom. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 18. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og den polske forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet i landet. Identiteten til mannen er ikke kjent, og det er heller ikke kjent hvor konkrete attentatplanene var. I Warszawa holdt flere høytstående medlemmer av regjeringen krisemøte i dag som følge av trusselen som blir sett på som veldig alvorlig. Både Tusk og forsvarsministeren skal etter planen delta på en stor sikkerhetskonferanse i Warszawa i morgen, der statsminister Jonas Gahr Støre og flere norske statsråder er blant deltakerne. Leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen sier flyplassangrepet i Saudi-Arabia dytter regionen inn i en voldsspiral. Som mange andre verdensledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet i går. Alle pilene peker på at det er Houthi-militsen i Jemen som står bak, det forklarer utenriksreporter Malene Laura Solheim.
1: For bare denne veka så har de utført 2 andre angrep på denne King Khalid-flyplassen, og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
0: Minst 139 migranter er døde, inkludert 15 barn, etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti i Øst-Afrika i dag, ifølge FNs flyktningsorganisasjon. 84 mennesker er fortsatt savnet. Det var 305 mennesker ombord på båten som kantret. I dag er det 5 år siden reindriftssamene på Fosen vant i Høyesterett. Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen var ulovlige, og at utbyggingen var et brudd på menneskerettighetene. Likevel snurrer turbinene fortsatt. Staten jobber nå med å skaffe erstatning og tilleggsbeiteområder for reindriften. Det har vært en tung prosess å stå i, men jeg har aldri vært så optimistisk som nå, det sier leder i Sør-Fosen reinbeitedistrikt, Leif Arne Jåma.
2: Så det er å stå i en sånn mode som at du har

0: ikke noe forutsigbarhet på fremtiden for oss, eller de som kommer etter oss, den veldig slitsom mentalt. Jeg håper da, når hele tilleggsvannet på plass, så kan jeg senke skuldrene litt. For da har jeg en forutsigbarhet, hvertfall i noen år til. Du gjør mye med selv, men du gjør også mye med de, våre familier rundt omkring. Da. Men ja, her skal vi lykkes med. Og jeg mer optimist nå. Jeg kan være på lenge.
1: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Houthi-militsen i Jemen tar ansvaret for angrepet på hovedflyplassen i Saudi-Arabia, der 12 personer ble drept og over 300 ble skadd i går. Det melder Reuters, som viser til en tale som militsen har holdt på TV i dag. Det har vært hevdet at Houthiene sto bak angrepet, men det har altså ikke blitt bekreftet før nå. Myndighetene i Nepal ber folk om å evakuere etter at en ny flom rammer landet. Et jordskred som blokkerer en elv i Gorkha-distriktet har ført til flommen. Det er ikke meldt om omkomne, men 5 personer er savnet og rundt 45 hus er tatt av flommen. 4 helikopter er satt inn for å støtte rednings- og evakueringsarbeidet, samtidig som vannstanden i elven fortsetter å stige, det skriver NTB. Dette er den andre flommen i Nepal på kort tid. Om Putin godtar en 60 dagers våpenhvile, vil det bli arrangert valg i Ukraina. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky i respons til Donald Trumps sitt angrep på presidenten i går. Da sa nemlig Trump at et presidentskifte i Ukraina er på tide.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: I dag det 5 år siden reindriftssamene på Fosen vant i Høyesterett. Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen var ulovlige og at utbyggingen var et brudd på menneskerettighetene. Likevel snurrer turbinene fortsatt. Staten jobber nå med å skaffe erstatning og tilleggsbeiteområder for reindriften. Det har vært en tung prosess å stå i, men jeg har aldri vært så optimistisk som nå, det sier leder i Sør-Fosen reinbeitedistrikt, Leif Arne Jama.
2: Så det er å stå i en sånn mode som at du har ikke noe forutsigbarhet på fremtiden for oss, eller de som kommer etter oss, den er veldig slitsom mentalt. Jeg håper da, når hele tilleggsvannet på plass, så kan jeg senke skuldrene litt, for da har en forutsigbarhet hvertfall i noen år til. Du gjør mye med selv, men du gjør også mye med dem, våre familier rundt omkring. Da. Men ja, her skal vi lykkes med, og jeg mer optimist nå. Det kan være på lenge.
0: Og til slutt så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Private økonomer mener sparemetoden er både bærekraftig og lønnsom. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. USAs president Donald Trump hevdet i ettermiddag at både Russland og Ukraina nå forplikter seg til å stanse alle angrep mot olje- og energianlegg. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier selv at han aldri har hørt noe om avtalen, men at Ukraina støtter våpenhvilen. Dersom avtalen skulle bli gjennomført, ville det utgjøre en stor forskjell for ukrainere som nå forbereder seg på en tøff vinter, det sier korrespondent i Kiev Fredrik Tombra.
1: Allerede nå så merker man effektene av de russiske angrepene, og her jeg står så ser jeg mennesker rundt meg gå rundt med lommelykter i parken. Det er allerede planlagte strømbrudd som følge av en del angrep, og man vet at de verste månedene de har man foran seg når man kommer til vinteren. Så det vil gjøre en stor forskjell, men det er forutsatt at det faktisk skjer, og det har ikke vært tegn til vilje til det så langt.
0: 72 personer ble i går drept i et luftangrep mot en gullgruve på grensen mellom Sudan og Egypt. Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer menneskerettighetsgruppen Emergency Lawyers. Menneskerettighetsgruppen mener at det det egyptiske luftforsvaret som står bak angrepet. Myndighetene i Nepal ber folk om å evakuere etter at en ny flom rammer landet. Et jordskred som blokkerer en elv i Gorkha-distriktet har ført til flommen. Det ikke meldt om omkomne, men 5 personer savnet og rundt 45 hus tatt av flommen. 4 helikopter satt inn for å støtte rednings- og evakueringsarbeidet, samtidig som vannstanden i elven fortsetter å stige. Dette den andre flommen i Nepal på kort tid. Det endte 3-0 til Manchester City da de møtte Liverpool på Anfield i kveld. Dette var Citys første kamp etter at klubben ble funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det var høy temperatur både på tribunen og på banen, og rammene rundt denne kampen kan ikke beskrives som annet enn hat, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette den nye malen. Nå skal de høre på dette. Nå skal de høre alle Oasis-omskrivningene på alle bortekamper. Inntil videre har de taklet dette for billig. Og så må jo alle der gå og lure på om disse seierne kommer til å bare være verdiløse, men spillerne ser ikke ut til å la seg affisere foreløpig.
0: Daniella Nordhagen får jenteprisen for sitt samfunnsengasjement rundt tvangsekteskap. Nordhagen ble tvangsgiftet med sin fetter da hun var 13 år. I jurybegrunnelsen så står det at hun mottar prisen for å åpent ha delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier at Russland blandet seg inn i brexit-avstemmingen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det bevis på russisk innblanding i folkeavstemmingen for 10 år siden, det skriver Reuters. Burnham sier ingenting om hvordan han mener at Russland har blandet seg inn. I en rapport fra 2020 klarte ikke regjeringen i Storbritannia å slå fast om Russland hadde en finger med i spillet. 139 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 80 savnet etter at en båt med migranter forliste utenfor kysten av Djibouti i Øst-Afrika natt til fredag.
1: En båt med mange migranter som var på vei til Jemen kantret utenfor kysten av Djibouti, sier Safisa Ibrahim i FNs migrasjonsbyrå i videoen som filmet fredag. Det var 305 personer ombord i båten, inkludert flere barn. Søndag kveld var nesten halvparten bekreftet omkommet, og mange var fortsatt savnet. Flere har blitt reddet til land i livet. Ulykken blant de dødeligste på migrantruta mellom Afrikas horn og den arabiske halvøy.
0: Reporter her var Vilde Skorpen Vikan. Mannen som siktet for trusler etter en hendelse i Porsgrunn i går kveld nå løslatt. Bevæpnet politi rykket ut da det kom meldinger om en person med skytevåpen ved en moské. Nå viser det seg at våpenet som ble beslaglagt ikke var funksjonsdyktig, og at saken ikke hadde noen kobling til moskéen. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt samfunnsengasjement rundt tvangsekteskap. Nordhagen ble selv tvangsgiftet til sin fetter da hun var bare 13 år gammel. I begrunnelsen til Plan International Norge, som deler ut prisen, står det at hun får prisen for sitt engasjement og for å ha delt sine erfaringer rundt tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen betyr utrolig mye, det sier Daniela.
2: Jeg veldig overveldet. Det betyr utrolig mye, for saken jeg kjemper for blir anerkjent. For æresrelatert kriminalitet blir ikke så veldig mye snakket om. Og det utrolig viktig at både offre i æreskulturen og andre stemmer blir brukt for å løfte fram tematikken, for det utrolig viktig.
0: Og vi avslutter med litt sport, for aller første gang har en nordmann vunnet sykkelrittet Paris-Tours. Drøye kilometeren før mål satt Per Strand Hagenes inn det avgjørende angrepet. Den 23 år gamle mannen fra Sandnes tok dermed sin største internasjonale triumf. Rittet rangeres til å være på nest øverste nivå blant de internasjonale sykkelrittene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen i Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd i går. I dag har det vært nok et angrep på Houthi-militsen i Yemen, som støttes av Iran, truer med flere angrep mot flyplasser i Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det er to viktige stred i Midtøsten. Det er Hormuz-stredet, som har i praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikt mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det er der Saudi-Arabia, som er en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene i en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederiene, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier i kveld at Russland har angrepet kraftverk i Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. En matbutikk i Kharkiv ble også truffet, tre personer ble drept, og vest i Ukraina er også to personer drept i russiske angrep i dag. Zelensky sier selv at han ikke visste noe om den såkalte energivåpenhvilen. Moskva har ikke kommentert Trumps utsagn enda. Det endte 3-0 til Manchester City da de møtte Liverpool på Anfield i kveld. Dette var Citys første kamp etter at klubben ble funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Storkampen var i stor grad preget av dommen, og det var høy temperatur både på tribunen og banen. Rammene rundt denne kampen kan ikke beskrives som annet enn hat, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette er den nye malen. Nå skal de høre på dette. Nå skal de høre alle Oasis-omskrivningene på alle bortekamper. Inntil videre har de taklet dette for billig, og så må jo alle der gå og lure på om disse seierne kommer til å bare være verdiløse, men spillerne ser ikke ut til å la seg affisere foreløpig.
0: Og til slutt så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Privatøkonomer mener sparemetoden er både bærekraftig og lønnsom. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: forberede seg på en tøff vinter, sier korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: Allerede nå så merker man effektene av de russiske angrepene, og her jeg står så ser jeg mennesker rundt meg gå rundt med lommelykter i parken. Det er allerede planlagte strømbrudd som følge av en del angrep, og man vet at de verste månedene de har man foran seg når man kommer til vinteren. Så det vil gjøre en stor forskjell, men det er forutsatt at det faktisk skjer, og det har ikke vært tegn til vilje til det så langt.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham sier at Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Burnham er den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Han sier derimot ingenting om hvordan han mener at Russland har blandet seg inn. I en rapport fra 2020 klarte ikke regjeringen i Storbritannia å slå fast om Russland hadde en finger med i spillet. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner. Det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
2: Det er jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede er utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi er studenter. Jeg tror mange vil merke det.
3: Men kuttet er ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
4: Engangsstønaden er en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
3: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
2: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
0: Og vi hørte også barne- og familieminister Lene Vågslid, reporter Marianne Ytreide. Så sport. For aller første gang har en nordmann vunnet sykkelrittet Paris-Tours. Drøye kilometeren før mål satt Per Strand Hagenes sin avgjørende angrepet. Den 23 år gamle mannen fra Sandnes tok dermed sin største internasjonale triumf hittil. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I morgen starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå

0: rettssaken starte, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i kveld at Russland har angrepet kraftverk i Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelenskyj visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen. Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn. Houthi-militsen i Jemen tar ansvaret for angrepet på hovedflyplassen i Saudi-Arabia, hvor flere mennesker ble drept, over 300 skadd i går. Det melder Reuters, som viser til en tale som militsen har holdt på TV i dag. Det har vært hevdet at Houthiene sto bak angrepet, men det ble ikke bekreftet før i kveld. Mannen som er siktet for trusler etter en hendelse i Porsgrunn i går kveld er nå løslatt. Bevæpnet politi rykket ut da det kom meldinger om en person med skytevåpen ved en moské. Nå viser det seg at våpenet som ble beslaglagt ikke var funksjonsdyktig, og at saken ikke hadde noen kobling til moskeen. Så sport. En omdiskutert situasjon like før slutt skaper debatt etter kampen mellom Lillestrøm og Molde. Gjestenes Viktor Bender trodde han hadde sikret seiersmålet like før slutt, men dommer Espen Eskås var ikke enig.
1: Vurderingen på banen er jo at dommerteamet ikke ser at ballen er inne. Vi velger å la spillet fortsette. VAR setter jo gang og sjekker situasjonen med en gang, og de finner heller ingen bilder, vinkler, utifra de kameraene vi har til rådighet i dag, som med 100% sikkerhet kan si at hele ballen har vært over linjen.
0: Det betyr at Lillestrøm slapp med skrekken, og kampen endte til slutt 2-2. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

But from the day that I met him,

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner i året for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge. Det er langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet er absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
1: For ganske mange flyktninger som får jobber i servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
2: Over 80% av ukrainerne i Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
3: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold i Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det er like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Til slutt hørte du stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eikre. Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blandet seg inn i brexit-avstemninga i 2016. Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blandet seg inn i brexit-avstemninga i 2016. Det sier Burnham i podcasten The Rest is Politics, ifølge Reuters.

0: ny flom rammer landet. Et jordskred som blokkerer en elv i Gorka-distriktet har ført til flommen. Det er ikke meldt om omkomne. 5 personer er savnet, og rundt 45 hus er tatt av flommen. Flere helikoptre er satt inn for å støtte rednings- og evakueringsarbeidet, samtidig som vannstanden i elva fortsetter å stige. Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i dag. I morgen blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streken har vart i over 3 uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
1: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtale med Vy i over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
2: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
1: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Sa hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth. Og NRK Nyheter, de fikk det av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En person mottar livreddende førstehjelp etter en brann i Hønefoss. Det opplyser politiet. Totalt skal 9 personer være evakuert. Nødetatene rykket like før midnatt ut til stedet etter meldingen om røykutvikling i en gang i et leilighetsbygg.
1: Det er kontroll på brannen sånn som det ser ut nå. Den er begrenset til aktuell leilighet, og det er ikke noe ytterligere spredningsfare på nåværende tidspunkt. Så jobber brannvesenet videre med etterslokking i leilighet. Politiet, vi jobber på stedet med å undersøke da årsak og hendelsesforløp og støtte opp under øvrige nødetater.
0: Sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Espen Reite. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russland har angrepet kraftverk i Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelenskyj visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen, og Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn. Houthiene tar på seg ansvaret for gårsdagens angrep i Riyadh i Saudi-Arabia. Minst 13 mennesker ble drept og over 300 skadd i et missilangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn. I dag har det vært nok et angrep der, og den iranstøtta Houthi-militsen sier de står bak både det og 2 andre angrep. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
2: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige